hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dkhilal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbi.